0: Aya Justice. Get Aya Justice. Pie, Justice.
1: Justice pie.
2: Sampai balang itu.
0: Se, se, se. Tenang. Se, tenang. Tangan ini, tangan ini, tangan ini.